0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
0: radio agakiza ku isoko y'ukuri
2: korale yacu yatanguye mu 2008
3: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
4: abarundi ngo azoba ari barera